0: するので、こちらにお願いします。
1: A lot of static. I copy clear, but nothing else.